0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Iz radiosfere.
2: Jennifer Rush, I Come Undone.

0: De pico, o Roberto, veja se veja o Roberto Lublada, jovem, de verdade, mas cato, jovem,
1: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
0: jaz bi sam nekaj rekel, da je bedo si, da je bedo žubadež je dedo rekel.
1: Ja, ampak ne, ne, to pa ni res, to pa se pokriva obdolžil mene in moje stranko.
0: Lejte, da pa zaključim, ne, da zaključim, da bojo ljudje sploh razumeli, zakaj se gre. Ne.
2: Tako.
0: 20 let sem je že tukaj župan, ne, tok cajta, ne, ampak zato bi ste to, zato zelo malo, ne, 20 let je rav, da je čas, ne, da se ena parcela recimo legalizira, ne, pa da za boj ekipo pa bede je ostal še velik dela, ne, pa še velik parcel, kaj niso zazidljive, pa bilo bile, ne.
1: Replika.
2: Replika, gospod.
1: Replika.
2: Feratovič.
1: Ne, zame gospoda Jankoviča bi povedal, da...
2: Dobro, ponavadi vdajo vodim tako, da ponovim zadnji stavek in rečem, kaj pravite na to, ampak danes ne moram tega narediti, tako da...
3: Hvala, jaz nisem nič razumela. Ja, tako. No, jaz pa v najnem programu z Rupom, jaz bom skrbila za kulturo in pa za drevesa.
1: Kdo vas je pa nastavil?
2: Kdo vas je nastavil, gospa Klakočar?
3: No, ten me ni nastavil. Jaz sem se sama odločila, da bom kandidirala zraven Ropa. Nihče meni. Noben Kučan, nihče, noben, nihče, tako. Sej vemo.
2: Dobro.
3: Ja, ali lahko povemo o drevesih? No, a me, takoj ste me prekinul. Takoj.
2: Ne, ne, ne, nisem vas prekinul. Ne, ne, ne, ne, ne.
3: Prekinul ste me, nisem dokončala.
2: Ne, ne, ne, ne, ne.
3: Drevesa.
2: Ne, ne.
3: Ker imam zapovedati, kakšna drevesa bom posadila.
2: Ne, ne, nisem vas prekinul. Ne, ne, ne, samo razvil sem tezo, ne. Zdaj pa kar povejte, gospa Klakočar, do konca. Ne, ne, ne.
3: A ste me spet prekinili?
2: Ne, ne, ne, nisem vas prekinil.
3: Vi mene prekinjate.
2: Ne, ne.
3: Prekinjate me.
2: Ne, ne, vas ne prekinjam.
3: Mislim, levam pa opomin. Tako. No.
1: Ne, ne, ste tudi prekinili.
2: Ne, ne.
3: Veste kaj, meni se zdi, da se moramo pogovarjati o tem vašem prekinjanju.
1: Kdo je koga prekinil?
3: Kdo je koga prekinil?
1: To je debata za predvolilno kampanjo.
3: Točno tako. Kdo koga, koga prekinja?
0: Če to lahko koga prekine, je to župan Besoča Ljubljana, Zoli Dejakovića prekinem recimo samo na petu zeljtoče energije v vašem stavanju, vaše hiše v Besoča Ljubljana.
1: Mislim, je kot videl gospoda Jankovića, ki je prekinil enega z bjelo kuverto, je prekinil, je to.
0: Barsi, kje smo mi že prekinali po Ljubljana, ne, še barsi tudi prekinemo, ne, tudi.
3: No.
0: Jaz lahko prekinem takole promet, če hočem, ne.
2: Dobro.
0: Nobega problema. Aj to lahko gbešče, ali to pak je dešče.
3: No, jaz vam dam pa lahko takole opomin. Tako.
2: Dobro, z nami je tudi gospod Primc, ne?
4: Ja.
2: Gospod Primc, dober večer.
4: Dobre večer.
2: Ne? Gospa Klakočar, ne, če greva zdaj korak naprej.
3: Hvala lepa.
4: Ja, nisem rekla, da boste mene nekaj vprašali, poprosim.
2: Ne, ne.
4: Je fajno besedo.
2: Samo omenil sem, da ste tudi tukaj.
3: Zdaj se me pa vi prekinil, gospod Primc.
4: Ne, lejte.
2: Zakaj ste prekinil, gospod Klakočar, gospod Primc?
4: Zdaj imamo eno, rekel je nek nivo v dialogu, lepo prosim. Lejte, jaz bi raz povedal samo nekaj. To je čudovita družba danes tukaj. In predvsem skrbeti je treba v naši dragi Ljubljani, je treba poskrbeti, a veste. Gospod Klakočar, podpirmo tem, ko rekla, da bo nasadila drevesa. Lejte, jaz sem že 3 tedne nazaj začel po Ljubljani kosit. A veste, 3 tedne nazaj smo že začeli kosit. Opremi smo se kosili, opleli smo okoli otroških igrišč, nekaj tako čudovitega. Naša kampanja je najljepša kampanja, tako. Ja.
2: Dobro.
4: A vidite, kako so se ljudje pomirili v dvorani, a vidite nekaj lepega. Jaz sem prinesel v slovensko politiko in pa politiko zraven mestnega Ljubljana, sem prinesel neko pozitiven mir. In to je nekaj lepega.
2: Dobro,
4: ja.
2: To je nekaj lepega. Zdaj pa
4: ne samo gremo... dobro, to je nekaj lepega.
2: To je, dobro, ja. To je nekaj lepega, ne dobro. Zdaj pa gremo k publiki, ki lahko vpraša nekaj kandidate za župana, ne. Bi kdo vprašal kandidate za župana na prvem soočenju, ne. Kako vidijo prihodnost Ljubljane, bo kdo vprašal? Dobro. Dobro, nihče ne bo vprašal.
4: Ne, gospod, ti pa hodo vpraša, dajte gospoda.
3: Pa dajte jim malo prostora, ne jih prekinjati.
2: Ne, tako je treba vprašati. Kdo bo vprašal, boste odstopili, gospa Klakočar.
3: Ja, ne morem odstopiti, če nisem nikjer. Ja.
2: Lahko odstopite, ne?
3: Ne morem.
4: Lejte, gospod,
2: lahko sto odstopite komu drugemu.
4: Gospod Slak, gospod Slak.
2: Kaj?
4: Lejte, bom jaz vprašal, boste videli, kako bodo ljudje radi sprašvali, kaj bom jaz vprašal. Torej, treba mi dati možnost. Spoštovane Ljubljančanke,